Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a două posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
3: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
4: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Tera.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
7: Profilul postului:
6: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
8: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
7: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Live. Live.

Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live Life. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a două posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
6: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
6: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
6: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Live Life.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Terra.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
6: Profilul postului:
5: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
7: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
6: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare. Electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
4: Live. Live.

Municipiul Medgidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Apciu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
2: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
1: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Marcel, vine mama!
7: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Live, live, live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
3: Lift

0: Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a două posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului pregătire lucrări online, secția pregătire lucrări.
2: Profilul postului:
1: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie a sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
3: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
2: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live life. Live.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
3: Profilul postului:
2: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
4: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
3: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 1802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour!
4: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
5: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
4: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ingineria sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
2: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
1: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

Live Life. Live Terra. Nuclear Electrica. Cine suntem noi? O companie care prin misiunea sa generează energie curată la standarde de excelență, construind un viitor durabil pentru generația de mâine. Sucursală a Nuclear Electrica, centrala nucleară-electrică Cernavodă, prin operarea unităților 1 și 2, generează aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României și este un partener strategic al comunității locale. Nuclear Electrica, o companie cu valori puternice. Pentru că noi credem în siguranță și sustenabilitate, în grija față de angajați, în excelența profesională, în empatie și responsabilitate și într-o dezvoltare durabilă.

Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carol I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Leave

0: CNE Cernavodă reclutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Car

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a două posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi în ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: CNE Cernavodă recrutează persoane.

0: personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimeni Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carul I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Live. Live. Live. Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live life. Live.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul atelierului Pregătire Lucrări Online, secția Pregătire Lucrări.
5: Profilul postului:
4: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, inginerie sistemelor, inginerie marină și navigație, specializarea electromecanică navală.
6: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
5: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

altă-mă lume, că sunt doar un trecător, exact ca tine, cred în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.

gon' do that.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE Electric în cadrul secției Repară Acum Tura. Profilul postului: absolvent al învățământului profesional sau liceal în filiera tehnologică. Profil tehnic cu una din specializările: electric, AMC, electronică, automatizări, electrotehnică sau electromecanică. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241802296 sau 0241802289. Data limită de înscriere este 2 iunie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe Autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carul I și concurează pe stadionul municipal Fetești. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Live. Live. Live. I saw you on a Sunday in a cafe, and all you did was look my way, and my heart started to race.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vedere ocupării a 2 posturi de inginer în pregătire în cadrul Serviciului Inginerie pentru Procurare.
1: Profilul postului:
0: absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă și titlul de inginer. Detalii despre domeniile și specializările necesare postului găsiți pe site-ul Nuclear Electrica la rubrica Anunțuri Recrutare.
1: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289.
0: Data limită de înscriere este 2 iunie 2026.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul Biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
2: Live Live Tera.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Municipiul Fetești găzduiește în acest sfârșit de săptămână etapa națională a Olimpiadei Sportului Școlar la Oină, categoria Liceu Feminin. Echipele calificate din întreaga țară sunt cazate în campusul Liceului Teoretic Carul I și concurează pe stadionul Municipal Fetești. Vehiculele de marfă de peste 7,5 tone au circulația restricționată pe autostrada Soarelui între București și Constanța în mini-vacanța de Rusalii. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, restricția este valabilă în fiecare zi între orele 6 și 22 în ambele sensuri. Un bărbat de 51 de ani a fost prins de jandarmi joi pe malul canalului derivației Dunării, în zona localității Seimenii Mici, după ce a încercat să fugă cu mașina la vederea echipajului. În portbagaj au fost găsite plase monofilament interzise în perioada de prohibiție, care au fost confiscate. Bărbatul este acum cercetat penal. Municipiul Megidia va intra în a doua etapă a campaniei de dezinsecție în perioada 2-3 iunie. Acțiunea vizează combaterea insectelor de disconfort și dăunătoare din parcuri și spații verzi prin pulverizare și ceață termică. Potrivit autorităților, produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu sunt periculoase pentru oameni sau mediu. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri de protecție a stupilor în aceste zile. Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, și-a reluat funcția miercuri. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație, l-a achitat definitiv și a dispus eliberarea sa imediată din penitenciar. Prefectura Constanța a confirmat că primarul revine automat în funcție, fără alte formalități. Raja Constanța va opri furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 16 la Murfatlar, Poarta Albă și Galeșu. Un comunicat al companiei arată că oprirea este necesară pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 12 metri din conducta principală de alimentare din incinta sursei de apă Murfatlar. Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și roagă locuitorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești, acolo unde vrei să fii. De Jack Canfield. Live Life.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de inginer în pregătire în cadrul biroului Administrare și Securizare IT. Profilul postului, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul din următoarele domenii: calculatoare și tehnologia informației, automatică, informatică aplicată și sisteme inteligente, inginerie electrică, specializările, informatică aplicată în inginerie electrică și calculatoare, electrotehnică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, specializările, rețele și software de telecomunicații, tehnologii și sisteme de telecomunicații. Informații suplimentare pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 3 iunie.
5: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
5: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
5: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și niciun astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit.
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul.